turnsko. Innerst i en kott. De ikke særlig pene. Og de lukter ikke noe godt. Jeg blir som en vinn.